Čau, mani sauc Matīs Sansviesuls, esmu uzņēmējs, kad no rītiem man ir grūti pamosties, grūti piespiest sevi iet uz treniņiem, grūti piespiest sevi iet un būvēt nākošo biznesu, es uzlieku priekš sevi šo dziesmu, Eye of the Tiger. Tā kā tad, kad tev pietrūkst motivācijas, klausies šo hītu.

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

6:47 minūtes.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Te par karstu, te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
4: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
5: Es, Jānis Šipkevičs, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: 7:21 minūte.

Mani sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tūlīt skanēs viena no manam mīļākajām dziesmām – Sting un Cukero – September.

0: 7:59 minūtes.
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, daudzviet uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

Venecuēlas pagaidu prezidente Delsī Rodrīgesa, piebilstot, ka zemestrīcēs ievainoti vairāk nekā 12 tūkstoši. Zemestrīcēs izdzīvojušo cilvēku meklēšana joprojām turpinās, lai gan ir ievērojams sarukušas cerības viņus atrast. Tūkstošiem cilvēku vēl pazuduši bez vēsts. Kāds vīrietis vakar aizdzinājies pie Ano mītnes Ņujorkā un no gūtajiem ievainojumiem miris. Starptautiskās Tibetas kampaņas prezidents Tenčo Gjaco apstiprinājis, ka mirušais ir tibetiešu mūks Lobga Rangzems, kas sev veltījis miermīlīgai kampaņai, lai pasauli uzzinātu par cilvēktiesību krīzi Tibetā. Rangzems protestējis pret jauno Ķīnas likumu, kura mērķis ir radīt vienotu nacionālo identitāti starp dažādajām valsts etniskajām grupām. Ano pagaidām nav komentējuši notikušo. Par pašmāju aktualitātēm vakar pētījuma kompānija SKDS publicējusi jaunākos partiju reitingus, kas liecina, ka pēc nākšanas pie varas pieaugusi apvienotā saraksta popularitāte, bet jaunās vienotības pozīcijas vainājušās. Pieaugums reģistrēts arī suverēnās varas jaunlatviešu atbalstītāju lokā. Reitingu līderi joprojām Latvija pirmajā vietā. Vienlaikus vairāk nekā ceturtā daļa aptaujāto atzinusi, ka nezina, par ko balsot, bet 12% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Un atgādināšu, ka saimas vēlēšanas jau pēc 3 mēnešiem. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien darba vizītē apmeklēs Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kanclera Fridriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē, kā arī sniegs intervijas vairākiem starptautiskiem masu medijiem. Baltijas valstu līderu un Vācijas kanclera kopīgā preses konference paredzēta pusvienos dienā. Dzirnavu un skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā no šodienas līdz 24. jūlijam tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme, savukārt gājēju kustība būs ierobežota un organizēta pa pagaidu maršrutiem. Bet visā Latvijā turpinās ceļu un tiltu būvdarbi, tā brīdina Latvijas valsts ceļi. Lielākie satiksmes ierobežojumi šobrīd ir uz Daugavpils šosejas vairākos posmos un būtiski ierobežojumi saglabājas arī uz vairākiem valsts reģionālajiem autoceļiem. Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un biedrība Šamir šodien pulksten 10:00 rīkos igadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pa bijušā Rīgas geto ielām, lai godinātu holokausta upuru piemiņu. Par sportu Gonsalo Ramušam gustot vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā Portugāles vīriešu futbola izlase vakar iekļuva pasaules kausa 8. Finālā ar 2-1 sīvā cīņā pārspējot Horvātiju. Portugāles pretinieca būs Spānija, kas savukārt iepriekš ar 3-0 apspēlēja izslēgšanas posmā par matiesu iekļušo Austriju. Spānijas Portugāles mačs gaidāms pirmdien. Latvijas tenisista Aļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta 3. Kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabalenku no Baltkrievijas. Mačs centrālajā kortā varētu sākties ap pulksten 17:30 pēc Latvijas laika, un Ostapenko vakar Vimbldonas čempionātā ar uzvaru sāk arī sieviešu dubultspēļu turnīru duetā ar amerikānieti Soņu Keninu sasniedzot 2. kārtu. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikule.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozet pods ar vāku, tikai 39,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, Kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem!
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk GimenesRifs.lv
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
5: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prātavētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prātavētra, Signetbanka.
6: 8:16.
7: Es esmu Zane Daudziņa un tūlīt skanēs manis izgādās.

Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, daudz vietu uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Putīs brāzmaiņas vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Krievijas armijas kombinētajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 25 cilvēkiem un aptuveni 100 guvuši ievainojumus, tā ziņo Ukrainas amatpersonas, starp ievainotajiem arī divi bērni un šī diena Kīvā pasludināta par sēru dienu. Venecuēlā pagājušajā dēļ notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits pārsniedzis 2,5 tūkstošus, tā paziņojusi Venecuēlas pagaidu prezidente Delsī Rodrigesa, piebilstot, ka zemestrīcēs ievainoti vairāk nekā 12 tūkstoši. Zemestrīcēs izdzīvojušo cilvēku meklēšana joprojām turpinās, lai gan ir ievērojami sarukušas cerības viņus atrast, tūkstošiem cilvēku vēl pazuduši bez vēsts. Kāds vīrietis vakar aizdzinājies pie ANO mītnes Ņujorkā un no gūtajiem ievainojumiem miris. Starptautiskās Tibetas kampaņas prezidents Tenčo Gjaco apstiprinājis, ka mirušais ir tibetiešu mūks Lobga Rangzems, kas sev veltīs miermīlīgai kampaņai, lai pasauli uzzinātu par cilvēktiesību krīzi Tibetā. Rangzems protestējis pret jauno Ķīnas likumu, kura mērķis ir radīt vienotu nacionālo identitāti starp dažādajām valsts etniskajām grupām. ANO pagaidām nav komentējuši notikušo. Par pašmāju aktualitātēm vakar pētījuma kompānija SKDS publicējusi jaunākos partiju reitingus, kas liecina, ka pēc nākšanas pie varas pieaugusi apvienotā saraksta popularitāte, bet jaunās vienotības pozīcijas vainājušās. Pieaugums reģistrēts arī suverēnās varas jaunlatviešu atbalstītāju lokā. Reitingu līderi joprojām Latvija pirmajā vietā. Vienlaikus vairāk nekā ceturtā daļa aptaujāto atzinusi, ka nezina, par ko balsot, bet 12% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Un atgādināšu, ka Saeimas vēlēšanas jau pēc 3 mēnešiem. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien darba vizītē apmeklēs Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kanclere Friedriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē, kā arī sniegs intervijas vairākiem starptautiskiem masu medijiem. Baltijas valstu līderu un Vācijas kanclera kopīgā preses konference paredzēta 12:00 dienā. Dzirnavu un skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā no šodienas līdz 24. jūlijam tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme, savukārt gājēju kustība būs ierobežota un organizēta pa pagaidu maršrutiem. Bet visā Latvijā turpinās ceļu un tiltu būvdarbi, tā brīdina Latvijas valsts ceļi. Lielākie satiksmes ierobežojumi šobrīd ir uz Daugavpils šosejas vairākos posmos un būtiski ierobežojumi saglabājas arī uz vairākiem valsts reģionālajiem autoceļiem. Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un biedrība Šamir šodien pulksten 10:00 rīkos igadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pa bijušā Rīgas geto ielām, lai godinātu holokausta upuru piemiņu. Par sportu Gonsalo Ramušam gūstot vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā Portugāles vīriešu futbola izlas vakar iekļuva pasaules kausa 8. finālā ar 2-1 sīvā ciņā pārspējot Horvātiju. Portugāles pretinieca būs Spānija, kas savukārt iepriekš ar 3-0 apspēlēja izslēgšanas posmā par maties iekļušo Austriju. Spānijas Portugāles mačs gaidāms pirmdien. Latvijas tenisista Aļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta 3. kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabalenku no Baltkrievijas. Mačs centrālajā kortā varētu sākties ap pulksteni 17:30 pēc Latvijas laika, un Ostapenko vakar Vimbldonas čempionātā ar uzvaru sāk arī sieviešu dubultspēļu turnīru duetā ar amerikānieti Soņu Keninu sasniedzot 2. kārtu. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikule.

0: samazināt PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle. Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā Draunglokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk! Aeronix LV!

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc lāt kredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ar mani ir tā, ja dot, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

sveicināti. Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Un tūliņ Radio SVH Gold skanēs manis izvēlētā dziesma. Debesu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, daudzviet uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

Tā gada pavasara projekts paredz jaunu sēkas būvniecību, vienlaikus saglabājot un atjaunojot vēsturisko peldu iestādi jeb vannu māju. Jaunā sēkas karkasu paredzēts izbūvēt līdz nākamā gada vidum, savukārt pabeigt līdz 2028. Gada pavasarim. Valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi parakstījusi līgumu ar pilnsabiedrību NSHC Group, kurā apvienojušies Hanza Construction Group un Baltic Construction Company par Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas A2 korpusa būvniecības pabeigšanu. Pamata būvdarbu līguma cena ir 96,8 miljonu eiro, atsevišķo darbu līguma cena vēl gandrīz 5 miljoni. Tuvākajā laikā tiks sākti pirmie darbi būvlaukumā, bet A2 korpusu eksploatācijā paredzēts nodot 2029. Gada pirmajā pusē. Vakar Daugavpilī purvainā vietā izglābts cilvēks. Apu 7:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu par dzirdamiem palīgās saucieniem, ierodoties notikuma vietā glābēji konstatēja, ka cilvēks aptuveni 20 metrus no krasta līdz krūtīm iestidzis purvā. Cilvēks tika izcelts, nogādāts krastā un nodots mediķiem. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 14 personas, savukārt par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens krimināla process. Valsts prezidents Edgars Zinkevičs šodien darba vizītē apmeklēja Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kanclere Friedriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē. Baltijas valstu līdera un kanclera preses konference paredzēta pusvienos dienā. Bet Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un biedrības Šamir šodien riko igadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pabijušā Rīgas geto ielām, lai godinātu holokausta upuru piemiņu. Krievijas armijas kombinātajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 30 cilvēkiem un vairāk nekā 90 gūšu ievainojumus starp ievainotajiem, arī divi bērni šodien Kīvā izsludinātas sēras. Un arī šonakt Krievi uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes un 105 uz dažādu tipu uzbrukumu lidrobotus. Sumu apgabalā Krievu lidrobotu uzlidojumā nogalināti 4 cilvēki, tā skaitā maz meitenīte, savukārt Harkivas apgabalā lidrobotu uzbrukumā cietuši 6 cilvēki, tā skaitā 3 bērni. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem naktī uz piekdienu Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektro pārvades tīklu apakšstacijas un vietām nav elektrības. Bet Monako varas iestādes identificējušas aizdomās turēto spridzekļa eksplozijā, kurā tika ievainots Ukrainā dzimis multimiljonārs Vadims Jermolājevs un viņa ģimenes locekļi. Aizdomās turētais, kas novērošanas kamerās redzams valkājot melnu zvejnieku cepuri, tiek uzskatīts par sievieti, kas mēģinā izlikties par vīrieti, šodien par izmeklēšanas secinājumiem sasaukt arī īpaša preses konference. Jermolājevs pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 2023. Gada beigām saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Un vēl Igaunijas valdība vakar atbalstīja likumprojektu, kas paredz aizliegt nekustamā īpašuma iegādi Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem bez ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām, kā arī uzņēmumiem, kas atrodas to kontrolē. Ierobežojumi būs spēkā visā Igaunijas teritorijā un to mērķis mazināt risku, ka nekustamais īpašums Igaunijā tiek izmantots izlūkošanas darbībām vai diversiju sagatavošanai. Likumam nebūs atpakaļ ejoša spēka, tas stāsies spēkā no nākamā gada. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 90 57. Vairāk Rimi LV.

0: Par pļavas satiek dārzu. Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
1: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
2: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
3: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signetbanka.
4: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, daudz vietu uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Putīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Pāvis atcelšanas pāviesnīcas celtniecībai Liepājā, Jūrmalas parkā. Tiesvedība šajā strīdā ilga kopš 2024. Gada pavasara. Projekts paredz jaunu sēkas būvniecību, vienlaikus saglabājot un atjaunojot vēsturisko peldu iestādi jeb vannu māju. Jaunā sēkas karkasu paredzēts izbūvēt līdz nākamā gada vidum, savukārt pabeigt līdz 2028. Gada pavasarim. Valsts akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi parakstījusi līgumu ar pilnsabiedrību NSHC Group, kur apvienojušies Hanza Construction Group un Baltic Construction Company par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A2 korpusa būvniecības pabeigšanu. Pamata būvdarbu līguma cena ir 96,8 miljonu eiro, atsevišķo darbu līguma cena vēl gandrīz 5 miljoni. Tuvākajā laikā tiks sākti pirmie darbi būvlaukumā, bet A2 korpusu eksploatācijā paredzēts nodot 2029. Gada pirmajā pusē. Vakar Daugavpilī purvainā vietā izglābts cilvēks. Apus 7:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu par dzirdamiem palīgās saucieniem, ierodoties notikuma vietā glābēji konstatēja, ka cilvēks aptuveni 20 metrus no krasta līdz krūtīm iestidzis purvā. Cilvēks tika izcelts, nogādāts krastā un nodots mediķiem. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 14 personas, savukārt par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens krimināla process. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien darba vizītē apmeklē Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kanclere Friedriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē. Baltijas valstu līdera un kanclera preses konference paredzēta pusvienos dienā. Bet Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un biedrība Šamir šodien riko igadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pabijušā Rīgas geto ielām, lai gudinātu holokausta upuru piemiņu. Krievijas armijas kombinātajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 30 cilvēkiem un vairāk nekā 90 gūšu ievainojumus starp ievainotajiem, arī divi bērni. Šodien Kīvā izsludinātas sēras. Un arī šonakt Krievi uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes un 105 uz dažādu tipu uzbrukumu lidrobotus. Sumu apgabalā Krievu lidrobotu uzlidojumā nogalināti 4 cilvēki, tā skaitā maz meitenīte, savukārt Harkivas apgabalā lidrobotu uzbrukumā cietuši 6 cilvēki, tā skaitā 3 bērni. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem naktī uz piekdienu Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektro pārvades tīklu apakšstacijas un vietām nav elektrības. Bet Monako varas iestādes identificējušas aizdomās turēto spridzekļa eksplozijā, kurā tika ievainots Ukrainā dzimis multimiljonārs Vadims Jermolājevs un viņa ģimenes locekļi. Aizdomās turētais, kas novērošanas kamerās redzams valkājot melnu zvejnieku cepuri, tiek uzskatīts par sievieti, kas mēģināja izlikties par vīrieti, šodien par izmeklēšanas secinājumiem sasaukt arī īpaša preses konference. Jermolājevs pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 2023. Gada beigām saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Un vēl Igaunijas valdība vakar atbalstīja likumprojektu, kas paredz aizliegt nekustamā īpašuma iegādi Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem bez ilgtermiņu uzturēšanās atļaujām, kā arī uzņēmumiem, kas atrodas to kontrolē. Ierobežojumi būs spēkā visā Igaunijas teritorijā un to mērķis mazināt risku, ka nekustamais īpašums Igaunijā tiek izmantots izlūkošanas darbībām vai diversiju sagatavošanai, likumam nebūs atpakaļ ejoša spēka, tas stāsies spēkā no nākamā gada. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadus senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.

0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas

Pļavas satiek dārzu. Nu, protams, Pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, Pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, daudz vietu uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņi brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar arhitektes Indras Ķempes sūdzību par administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts viņas pieteikums par būvatļaujas atcelšanu spāviesnīcas celtniecībai Liepājā, Jūrmalas parkā. Tiesvedība šajā strīdā ilga kopš 2024. Gada pavasara. Projekts paredz jaunas ēkas būvniecību, vienlaikus saglabājot un atjaunojot vēsturisko peldu iestādi jeb vannu māju. Jaunās ēkas karkasu paredzēts izbūvēt līdz nākamā gada vidum, savukārt pabeigt līdz 2028. Gada pavasarim. Valsts akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi parakstījusi līgumu ar pilnsabiedrību NSHC Group, kurā apvienojušies Hanza Construction Group un Baltic Construction Company par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A2 korpusa būvniecības pabeigšanu. Pamata būvdarbu līguma cena ir 96,8 miljonu eiro, atsevišķo darbu līguma cena vēl gandrīz 5 miljoni. Tuvākajā laikā tiks sākti pirmie darbi būvlaukumā, bet A2 korpusu eksploatācijā paredzēts nodot 2029. Gada pirmajā pusē. Vakar Daugavpilī purvainā vietā izglābts cilvēks. Apus 7:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu par dzirdamiem palīgās saucieniem, ierodoties notikuma vietā glābēji konstatēja, ka cilvēks aptuveni 20 metrus no krasta līdz krūtīm iestidzis purvā. Cilvēks tika izcelts, nogādāts krastā un nodots mediķiem. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 14 personas, savukārt par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens krimināla process. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien darba vizītē apmeklēja Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kanclere Friedriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē. Baltijas valstu līderu un kanclera preses konference paredzēta pusvienos dienā. Bet Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un biedrības Šamir šodien riko igadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pabijušā Rīgas geto ielām, lai gudinātu holokausta upuru piemiņu. Krievijas armijas kombinātajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 30 cilvēkiem un vairāk nekā 90 gūšu ievainojumus starp ievainotajiem, arī divi bērni. Šodien Kīvā izsludinātas sēras. Un arī šonakt Krievi uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes un 105 uz dažādu tipu uzbrukumu lidrobotus. Sumu apgabalā Krievu lidrobotu uzlidojumā nogalināti 4 cilvēki, tā skaitā maz meitenīte, savukārt Harkivas apgabalā lidrobotu uzbrukumā cietuši 6 cilvēki, tā skaitā 3 bērni. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem naktī uz piekdienu Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektro pārvades tīklu apakšstacijas un vietām nav elektrības. Bet Monako varas iestādes identificējušas aizdomās turēto spridzekļa eksplozijā, kurā tika ievainots Ukrainā dzimis multimiljonārs Vadims Jermolājevs un viņa ģimenes locekļi. Aizdomās turētais, kas novērošanas kamerās redzams valkājot melnu zvejnieku cepuri, tiek uzskatīts par sievieti, kas mēģināja izlikties par vīrieti, šodien par izmeklēšanas secinājumiem sasaukt arī īpaša preses konference. Jermolājevs pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 2023. Gada beigām saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Un vēl Igaunijas valdība vakar atbalstīja likumprojektu, kas paredz aizliegt nekustamā īpašuma iegādi Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem bez ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām, kā arī uzņēmumiem, kas atrodas to kontrolē. Ierobežojumi būs spēkā visā Igaunijas teritorijā un to mērķis mazināt risku, ka nekustamais īpašums Igaunijā tiek izmantots izlūkošanas darbībām vai diversiju sagatavošanai, likumam nebūs atpakaļ ejoša spēka, tas stāsies spēkā no nākamā gada. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam. Arbūzi 79 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 kilogramā. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas viesnieks. XL dažādi veidi 900 grami vai 1 kilograms. 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: Atklāj vairāk Aeronics LV.
1: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadus senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. Gadsimta ainas, tirgusrosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
2: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
3: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv.

Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, daudz viet uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Sijā Rīgas namu pārvaldnieks uzņēmumu reģistrā iesniedzis dokumentāciju par juridiskās formas maiņu uz akciju sabiedrību. Šādas izmaiņas uzņēmumu statūtos apstiprinājusi Rīgas pašvaldība, tādējādi turpinot uzņēmuma virzību uz akciju kotēšanu biržā, mainot juridisko formu, uzņēmums saglabās savu juridisko identitāti, turpinās būt tas pats uzņēmums, paturot visas tiesības un saistības, un tas nozīmē, ka lai turpinātu sadarbību klientiem un partneriem, nekas nebūs jādara. Satversmes aizsardzības biroja rīcībā esošā informācija liecina, ka viens no būtiskajiem iemesliem Krievijas lēmumam no 1. jūlijas slēgt vairākus dzelzceļa robežšķērsošanas punktus Latvijā, Igaunijā un Somijā ir Krievijas ekonomiskās problēmas, tā norāda Satversmes aizsardzības birojā. Dažādu nemilitāru izdevumu optimizācija ar mērķi nosekt ar vien pieaugošos kara Ukrainā tēriņus kļūst par nozīmīgu Krievijas iekšējo problēmu, kas skar ar vien vairāk tautsaimniecības nozaru, tostarp dzelzceļa sektoru. Aizsardzības ministrija aicina Latvijas aizsardzības industrijas uzņēmumus saulaicīgi sagatavot un iesniegt pieteikumus Eiropas aizsardzības industrijas programmas uzsaukumiem. Šajos uzsaukumos pieejams atbalsts līdz 30 miljoniem eiro vienam projektam, kura mērķis ir būtiski palielināt Eiropas un Ukrainas aizsardzības ražošanas jaudas, stiprināt piegādes ķēdes, kā arī veicināt pārrobežu sadarbību. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens nodrošinās papildu vilcienu reisus uz grupas Prāta vētra koncertu Liepājā, kas notiks 18. jūlijā. Papildu vilciens no Rīgas aties 18. jūlijā pulksten 13.55 un Liepājā pienāks pulksten 17.15, savukārt atpakaļ ceļā uz Rīgu dosies vienos naktī. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka saglabāt Savienoto valstu vienpusējās attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Viņi par mums neiestājas tā nepilnu nedēļu pirms Ankarā paredzētā NATO samita. Paša sociālajā saziņas vietnē True Social ierakstīs Trumps. Viņš atkārtoti pārmets sabiedrotajiem Eiropā atteikšanos atbalstīt ASV karā pret Irānu. Baltānam saimnieks arī uzstājas, ka Eiropiešiem pašiem jāuzņems vadošā loma savas drošības nodrošināšanā. Krievijas armijas kombinētajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 30 cilvēkiem un vairāk nekā 90 gūši ievainojums. Starp ievainotajiem divi bērni un šodien Kīvā izsludināts sēras un arī šonakt Krievi uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes un vairāk nekā 100 lidrobotus. Sumu apgabalā Krievu lidrobotu uzlidojumā nogalināti 4 cilvēki, taiskaitā maza meitenīte, savukārt Harkivas apgabalā cietuši 6 cilvēki, taiskaitā 3 bērni. Bet pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem naktī uz piekdienu Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektropārvades tīklu apakšstacijas un daļa no pussalas palikusi bez elektrības. Tūkstošiem Vācijas autoražotāja Mercedes-Benz darbinieki šodien visā valstī protestē pret uzņēmumu centieniem samazināt izmaksas un inženieru arodbiedrība IG Metal brīdina par karstu vasaru ar streikiem visā autobūvas nozarē. Demonstrācijas paredzētas tikai

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts, galds un seši kēsli 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt viedriem.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Eironics LV.

0: Down there. String.
1: Rīmī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vismaz divus saldkrējuma sviestus Zelta, 175 grāmi, par vienu maksā 99 centus. Sieršu ķēlītais Mazdam, sieranams, 500 grāmi, 4,99 €. Ar mans Rīmī karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex, 1 kilograms, 11,59 €. Rīmī.
2: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēstmašīna ar 9 kg ietilpību – 399 €. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 €. Kāsenukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kāsenukai veikalos un e-veikalas smātrēt biedriem.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks – ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad – ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit – ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk ģimenes.

0: laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietus, brīžiem uzspīd arī saule. Vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Valsts austrumos lēns vējš, bet rietumos dienvidrietumu rietumu vēja brāzmas var sasniegt 15-17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 17-21 grāds. Rīgā mākoņi brīžiem pašķiras un uzspīd saule, dienas laikā bieži gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Akciju sabiedrības Latvijas valsts mēži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri. Tā informē kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT.LV, uzsverot, ka par šo kiberdrošības incidentu atbildīgs ir tās pats uzbrucējs, kas Latvijas valsts mēžu gadījumā, taču abi incidenti esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. CERT.LV sākusi šī notikuma pārbaudi, kurā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai, serverim, taču dati nesot šifrēti. Vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikātu saņemšana vietnē eksāmeni.gov.lv norit sekmīgi un bez tehniskām problēmām. Tā informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Arī portālā Latvija.lv e-pakalpojumos nesot novērojamas rindas vai aizkavēšanās. Informācija par lejupielādāto certifikātu skaitu netiek apkopota. Certifikāti vietnēs būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Ceturtdien pēc vajāšanas un šaujamieroču izmantošanas robežsargi Augšdaugavas novadā un Daugavpilī aizturējuši 3 nelikumīgi valsts robežu šķērsojuši personu pārvadātājus. Pagājušajā diennaktī ir novērsti 54 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 7000 cilvēku. Ārvalstīs bojā gaišo skaits pēc Krievu masīvā raķešu un lidrobotu trieciena Kīvai piekdien pieaudzis līdz 30 cilvēkiem. Pēc naktī uz ceturtdienu notikušā trieciena Kīvai vēl gandrīz 90 cilvēku ir ievainoti, tostarp bērni. Šodien Kīvā izsludināta sēru diena. Pēc Ukrainas raķešu trieciena šorīt Belgorodā savukārt aizdegusies Mičūrina termoelektrostacija, tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Krievijas Belgorodas apgabala guvernators ziņo, ka noticis uzbrukums enerģētikas infrastruktūrai un traucēta elektroapgāde un ūdens apgāde. Belgorodas mērs savukārt ziņo, ka gājis bojā kāda vietējā iedzīvotāja. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka saglabāt Savienoto valstu vienpusējas attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Viņi par mums

radīt sastrēgumus, apgrūtināt satiksmi gan pašiem autovadītājiem, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Bet Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta trešajā kārtā spēkosies ar sieviešu tenisranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Mačs centrālajā kortā varētu sākties ap 6:00 vakarā pēc Latvijas laika. Ostapenko VTA rangā ieņem 31. Vietu, Sabaļenka ir VTA ranga līdere un turnīrā izsēta ar 1. Numuru. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietus, brīžiem uzspīd arī saule, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Valsts austrumos lēns vējš, bet rietumos dienvidrietumu rietumu vēja brāzmas var sasniegt 15-17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 17-21 grāds. Rīgā mākoņi brīžiem pašķiras un uzspīd saule, dienas laikā bieži gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri. Tā informē kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT.LV, uzsverot, ka par šo kiberdrošības incidentu atbildīgs ir tas pats uzbrucējs, kas Latvijas valsts mežu gadījumā, taču abi incidenti esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. CERT.LV sākusi šī notikuma pārbaudi, kurā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai, serverim, taču dati nesot šifrēti. Vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikātu saņemšana vietnē eksāmeni.gov.lv norit sekmīgi un bez tehniskām problēmām. Tā informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Arī portālā Latvija.lv e-pakalpojumos nesot novērojamas rindas vai aizkavēšanās. Informācija par lejupielādāto sertifikātu skaitu netiek apkopota. Sertifikāti vietnēs būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Ceturtdien pēc vajāšanas un šaujamieroču izmantošanas robežsargi Augšdaugavas novadā un Daugavpilī aizturējuši 3 nelikumīgi valsts robežu šķērsojuši personu pārvadātājus. Pagājušajā diennaktī ir novērsti 54 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 7000 cilvēku. Ārvalstīs bojā gaišo skaits pēc Krievu masīvā raķešu un lidrobotu trieciena Kīvai piekdien pieaudzis līdz 30 cilvēkiem. Pēc naktī uz ceturtdienu notikušā trieciena Kīvai vēl gandrīz 90 cilvēku ir ievainoti, tostarp bērni. Šodien Kīvā izsludināta sēru diena. Pēc Ukrainas raķešu trieciena šorīt Belgorodā savukārt aizdegusies Mičūrina termoelektrostacija, tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Krievijas Belgorodas apgabala guvernators ziņo, ka noticis uzbrukums enerģētikas infrastruktūrai un traucēta elektroapgāde un ūdens apgāde. Belgorodas mērs savukārt ziņo, ka gājis bojā kāda vietējā iedzīvotāja. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka saglabāt Savienoto valstu vienpusējas attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Viņi par mums neiestājās, tā nepilnu nedēļu pirms Ankarā paredzētā NATO samita, sociālās saziņas vietnē True Social raksta Trumps. Viņš atkārtot pārmetis sabiedrotajiem Eiropā atteikšanos atbalstīt ASV karā pret Irānu, kā arī uzstāja, ka eiropiešiem jāuzņemas vadošā loma pašu drošības uzturēšanā. Latvijā ceļu un tiltu būvdarbi turpinās visos Latvijas reģionos kopumā 69 objektos. Autovadītāji aicināti remonta posmos rūpīgi ievērot noteikto satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulātāju norādes. Ierobežojuma neievērošana var radīt sastāvību.

0: atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Drongulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Nofrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk. Aeronix LV.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk GimenesRifs.lv.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozet pods ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem!
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šonakt daudzviet Latvijā gaidāms lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Rīt lielākajā Latvijas daļā apmākusies un lietainas sestdiena iespējams pērkona negaiss, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā šonakt un arī dienā mākoņains laiks, brīžiem lietus, lēns līdz mērens rietumu zīmē rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 15-16, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāju Olfa serveri. Tā informē CertLV, uzsverot, ka par šo kiber drošības incidentu atbildīgs ir tas pats uzbrucējs, kas Latvijas valsts mežu gadījumā. Abi incidenti gan esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. CertLV sācis pārbaudi un tajā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nav šifrēti. Iepirkumu uzraudzības birojs ir aizliedzis Stradiņu slimnīcai slēgt līgumu mobilo sakaru pakalpojumu iepirkumā ar SIA Latvijas mobilais telefons. Iepriekš SIA Tele 2 informēja, ka apstrīdēs šo iepirkumu, jo uzskata par nepamatotu slimnīcas lēmumu izslēgt uzņēmumu no iepirkuma. Rīgā Dzirnavu un Skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā no šodienas līdz 24. jūlijam tiek slēgta transportlīdzekļu satiksme, savukārt gājēju kustība būs ierobežota un organizēta pa pagaidu maršrutiem. Tiek mainīta arī satiksmes organizācija vairākos apkārtējo ielu posmos, ieviešot divvirzienu kustību. Tā kā darbi tiek veikti Rīgas vēsturiskajā centrā, kur ikdienā ir intensīva transportlīdzekļu gājēju un velobraucēju plūsma, iedzīvotāji aicināti saulaicīgi plānot pārvietošanās maršrutus. Krustojums tiek labiekārtots Dzirnavielas remonta darbu ietvaros. Jaunā konservatīvā partija Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegusi kandidātu sarakstu rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām, bet tas atšķiras no partijas prezentētās saraksta jūnija vidū. Partijas ministra prezidenta amata kandidāts Jānis Citkauskis būs pirmais numurs Rīgas apgabalā. Kopumā sarakstā vēlēšanām pieteikti 85 kandidāti. Ukrainas drošības dienests devis triecienu Saku un Hvardīskas kara lidlaukiem Krievu okupētajā Krimā, iznīcinot vai bojājot vismaz 7 kara lidmašīnas. Uzbrukums Saku lidlaukam noticis arī naktī uz trešdienu. Savukārt Hvardīskas lidlaukā trāpīts 2 angāriem, kuros atradās bezpilota lidaparāti Shahed un aviācijas tehnika. Moldovas premjerministrs Aleksandru Muntjanu šodien atkāpies no amata, skaidrojot, ka vairs nevarot pildīt amata pienākumus saskaņā ar saviem principiem un pārliecību. Moldovas prezidenta Maija Sandu noliedza, ka Muntjano darbībai valdībā būtu bijuši kādi ierobežojumi. Par sportu. Iepriekšējā pasaules kausa futbolā uzvarētāji Argentīna izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar debitanti Cabo Verdi. Mačs sāksies 1:00 naktī pēc Latvijas laika, bet pirms tam 9:00 vakarā Austrālija cīnīsies ar Ēģipti, 4:30 no rīta savukārt gaidāma Kolumbijas un Ganas spēle. Bet Latvijas tenisista Aļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta 3. Kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Spēle centrālajā kortā varētu sākties ap 5:30 vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt viedriem.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā! 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

Šonakt daudzviet Latvijā gaidāms lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Rīt lielākajā Latvijas daļā apmākusies un lietaina sestdiena iespējams pērkona negaiss, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā šonakt un arī dienā mākoņains laiks, brīžiem lietus, lēns līdz mērens rietumu zīmē rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 15-16, rīt dienā līdz plus 21 grādam.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri. Tā informē CertLV, uzsverot, ka par šo kiberdrošības incidentu atbildīgs ir tas pats uzbrucējs, kas Latvijas valsts mežu gadījumā. Abi incidenti gan esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. CertLV sācis pārbaudi un tajā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nav šifrēti. Iepirkumu uzraudzības birojs ir aizliedzis Stradiņas slimnīcai slēgt līgumu mobilo sakaru pakalpojumu iepirkumā ar SIA Latvijas mobilais telefons. Iepriekš SIA Tele 2 informēja, ka apstrīdēs šo iepirkumu, jo uzskata par nepamatotu slimnīcas lēmumu izslēgt uzņēmumu no iepirkuma. Rīgā Dzirnava un Skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā no šodienas līdz 24. jūlijam tiek slēgta transportlīdzekļu satiksme, savukārt gājēju kustība būs ierobežota un organizēta pa pagaidu maršrutiem. Tiek mainīta arī satiksmes organizācija vairākos apkārtējo ielu posmos, ieviešot divu virzienu kustību. Tā kā darbi tiek veikti Rīgas vēsturiskajā centrā, kur ikdienā ir intensīva transportlīdzekļu gājēju un velobraucēju plūsma, iedzīvotāji aicināti saulaicīgi plānot pārvietošanās maršrutus. Krustojums tiek labiekārtots Dzirnavielas remonta darbu ietvaros. Jaunā konservatīvā partija centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegusi kandidātu sarakstu rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām, bet tas atšķiras no partijas prezentētā saraksta jūnija vidū. Partijas ministra prezidenta amata kandidāts Jānis Citkauskis būs pirmais numurs Rīgas apgabalā. Kopumā sarakstā vēlēšanām pieteikti 85 kandidāti. Ukrainas drošības dienests devis triecienu Saku un Hvardīskas kara lidlaukiem Krievu okupētajā Krimā, iznīcinot vai bojājot vismaz 7 kara lidmašīnas. Uzbrukums Saku lidlaukam noticis arī naktī uz trešdienu. Savukārt Hvardīskas lidlaukā trāpīts 2 angāriem, kuros atradās bezpilota lidaparāti Shahed un aviācijas tehnika. Moldovas premjerministrs Aleksandru Muntjanu šodien atkāpies no amata, skaidrojot, ka vairs nevarot pildīt amata pienākumus saskaņā ar saviem principiem un pārliecību. Moldovas prezidenta Maija Sandu noliedza, ka Muntjano darbībai valdībā būtu bijuši kādi ierobežojumi. Par sportu iepriekšējā pasaules kausa futbolā uzvarētāja Argentīna izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar debitanti Cabo Verdi. Mačs sāksies 1:00 naktī pēc Latvijas laika, bet pirms tam 9:00 vakarā Austrālija cīnīsies ar Ēģipti 4:30 no rīta savukārt gaidāma Kolumbijas un Ganas spēle. Bet Latvijas tenisista Aļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta 3. Kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Spēle centrālajā kortā varētu sākties ap 5:30 vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Rimi zemo cenu grozs – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes – sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi –

0: UCLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.

0: karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Es, Jānis Šukevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šonakt daudz vietu Latvijā gaidāms lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Rīt lielākajā Latvijas daļā apmākusies un lietainas sestdiena iespējams pērkona negaiss, būtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā šonakt un arī dienā mākoņains laiks, brīžiem lietus, lēns līdz mērens rietumu zīmē rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 15-16, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrības Latvijas valsts mēži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri, tā informē CertLV. Abi incidenti esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. Konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nav šifrēti. Par uzbrukumu atbildīgais grupējums tātad turpina aktivitātes Latvijas kiber telpā. Dobeles novada Tērvetes pagastā piemājas saimniecībā ar 36 vistām ir konstatēts Ņūkāslas slimības uzliesmojums. Tā ir ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga elpošanas un gremošanas orgānu un nervu sistēmas traucējumi, kā arī sepse. Lai nepieļautu slimības izplatīšanos novietnē tiek likvidētas visas vistas, iznīcināti no tām iegūtie produkti, kā arī veikt tīrīšanu un dezinfekcija. Šogad pirmajā pusgadā turpinājis pieaugt uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā. Pērn Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstnieki bija ieguldījuši 12,5 miljardus eiro, bet šā gada pirmajos sešos mēnešos uzkrājums palielinājies līdz 13,1 miljardām. Šādi Lursoft dati. Pieaugumu šogad nodrošinājusi SIA Inka Investments Latvija pamatkapitāla palielināšana. Savienotās valstis brīdinājušas Poliju, ka Krievija apsver iespēju veikt bruņotu provokāciju pret Poliju, lai pārbaudītu NATO apņēmību. Tā vēsta poļu tīmekļa ziņu vietne Onet un laikraksts The Telegraph, runasot par tuvākajiem pāris mēnešiem. No Polijas prezidentam pietuvinātiem avotiem noplūdusi informācija, ka Vašingtona esot brīdinājusi Varšavu par šādas provokācijas iespējamību. Nākamnedēļ gaidāmajā NATO samitā Ankarā sabiedrotie apņemsies sniegt Ukrainai militāro palīdzību miljardiem eiro vērtībā. Tā atsaucoties uz informātiem avotiem vēsta ziņu aģentūra DPA. Alianses 32 dalībvalstu vēstnieki šodien sanāksmē Briselē esot šādu lēmumu atbalstījuši. Latvijā līdz ar izmaiņām tabakas izstrādājuma tirdzniecībā mazajos kioskos samazinājusies klientu plūsma un arī potenciālā peļņa. Tā norāda Narvesen un kafeīna pārvaldītājs IA Reitan Convenience Latvija. Mazāko kiosku izzušana pie transporta pieturām un citās vietās esot saistīta ar uzņēmuma koncepciju. Ceļu un tiltu būvdarbi turpinās visos Latvijas reģionos, kopumā 69 objektos. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina autovadītājus remontu posmos ievērot noteikto satiksmes organizāciju un pagaidu luksaforu signālus. Citādi tiek radīta sastrēguma un apgrūtināta satiksme gan pašiem autovadītājiem, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Latvijā šajā nedēļas nogalē sāksies mājas kafejnīcu dienas, kas ilgs līdz 13. septembrim. 39 galamērķos apmeklētājiem būs iespēja paviesoties simtiem mājas kafejnīcu. Un vēl Jūrmalciem apkārtnē Dienvidkurzemes novadā ir novērota apmēram 20 Latvijas dabā reti sastopamie sumbri. Dzīvnieku smierīgi pārvietojamies, īpaši nepievēršot uzmanību

0: Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi. Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.

Šonakt daudzviet Latvijā gaidāms lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Rīt lielākajā Latvijas daļā apmākusies un lietaina sestdiena iespējams pērkona negaiss, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā šonakt un arī dienā mākoņains laiks, brīžiem lietus, lēns līdz mērens rietumu zīmē rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 15-16, rīt dienā līdz plus 21 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri, tā informē CertLV. Abi incidenti esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. Konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nav šifrēti. Par uzbrukumu atbildīgais grupējums tātad turpina aktivitātes Latvijas kiber telpā. Dobeles novada Tērvetes pagastā piemājas saimniecībā ar 36 vistām ir konstatēts Ņūkāslas slimības uzliesmojums. Tā ir ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga elpošanas un gremošanas orgānu un nervu sistēmas traucējumi, kā arī sepse. Lai nepieļautu slimības izplatīšanos, novietnē tiek likvidētas visas vistas, iznīcināti no tām iegūtie produkti, kā arī veikta tīrīšana un dezinfekcija. Šogad pirmajā pusgadā turpinājis pieaugt uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā. Pērn Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstnieki bija ieguldījuši 12,5 miljardus eiro, bet šogad pirmajos sešos mēnešos uzkrājums palielinājies līdz 13,1 miljardām. Šādi Lursoft dati. Pieaugumu šogad nodrošinājusi SIA Inka Investments Latvija pamatkapitāla palielināšana. Savienotās valstis brīdinājušas Poliju, ka Krievija apsver iespēju veikt bruņotu provokāciju pret Poliju, lai pārbaudītu NATO apņēmību. Tā vēsta poļu tīmekļa ziņu vietne Onet un laikraksts Telegraph, runasot par tuvākajiem pāris mēnešiem. No Polijas prezidentam pietuvinātiem avotiem noplūdusi informācija, ka Vašingtona esot brīdinājusi Varšavu par šādas provokācijas iespējamību. Nākamnedēļ gaidāmajā NATO samitā Ankarā sabiedrotie apņemsies sniegt Ukrainai militāro palīdzību miljardiem eiro vērtībā. Tā atsaucoties uz informātiem avotiem, vēsta ziņu aģentūra DPA. Alianses 32 dalībvalstu vēstnieki šodien sanāksmē Briselē esot šādu lēmumu atbalstījuši. Latvijā līdz ar izmaiņām tabakas izstrādājumu tirdzniecībā mazajos kioskos samazinājusies klientu plūsma un arī potenciālā pēļņa. Tā norāda Narvesen un kafeīna pārvaldītājs Sia Reitan Convenience Latvija. Mazāko kiosku izzušana pie transporta pieturām un citās vietās esot saistīta ar uzņēmuma koncepciju. Ceļu un tiltu būvdarbi turpinās visos Latvijas reģionos, kopumā 69 objektos. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina autovadītājus remontu posmos ievērot noteikto satiksmes organizāciju un pagaidu luksaforu signālus, citādi tiek radīta sastrēguma un apgrūtināta satiksme gan pašiem autovadītājiem, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Latvijā šajā nedēļas nogalē sāksies mājas kafejnīcu dienas, kas ilgs līdz 13. septembrim. 39 galamērķos apmeklētājiem būs iespēja paviesoties simtiem mājas kafejnīcu. Un vēl Jūrmalciem apkārtnē Dienvidkurzemes novadā ir novērota apmēram 20 Latvijas dabā reti sastopamie sumbri. Dzīvniekus mierīgi pārvietojamies, īpaši nepievēršot uzmanību cilvēkam, novērojas Latvijas valsts meža darbinieks Edgars Šteins. Sumbri Latvijā aizvien sastopam tikai Papes apkārtnē, kur savulaik no dabas parka teritorijas tie devās savvaļā. Sumbri nav agresīvi, taču tuvoties tiem speciāli nav ieteicams. Ja redzi sumbru baru, saglabā mieru un lēnā garā atkāpies. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 90057. Vairāk Rimi LV!

Atklāj vairāk Aeronics LV. Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.

Kas ir ko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodā.

0: UCLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com

0: Pļavas satiek dārzu. Nu, protams, Pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU,

0: skola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nākniknis policists. Nu, mēs abi sākām kliedt, nesidiet mēs muzikanti. Nu tā, nu mēs izglābāmies.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra, Prāta vētra. Signetbanka.

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēs mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Korenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smātrēt biedriem.
2: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.

0: Aeronics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zobu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies

0: viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra, Prāta vētra, Signetbanka.